0: na wo po wia
1: wo na wo po wia
0: aja wa na wo tene a wo ya
2: wo tene a wo ya ze
0: oh ajisa ajisa wo wa wo ya de ya jene ya ya ya de nyina ni sa ya ya fa wa chiri
1: sa ya bwa
0: ya de anya sa bu ya
1: ni pa ti no ba bia
0: sia ya ya fa wa chiri
1: ya to

kodia emu atai akukuruchi asia emu ntatoswa ebura misa wa moye ne yentumi dai me dai wa wrapped was a magafo nyina se wa urade wonsa wana wa urade wa pa wa amba wa judgment what some say wa judgment etoso nanso abafo na obumu esa ejuma ne so abuafo wa he so urade wa pa wa yan ya ho.